Послухайте радіо «Єдине», а йдемо на культурний сервіс. Дніска є субота, 6 червня. Діється того дніска страшні мости, якщо зачинемо фестиваль.

Осмічся гумполець, Present Perfect, отіски часу в сучасній кераміці. Пак меме дівадло, низько в дівадло в целетні до 11.30, the increased difficulty of concentration. Клубовна кашпар до 11.30, краска з ленане. Лодь тайм, небо лінане. Пак маме лодь таймстві, 20.00, снадні на дні, Аленка. Ятка 78 до 11.30, happy hour. А дівадло X10, днеска 19.30, диктат «Гура». А студіо «Рубін», днеска 19.30, «Імпро Фемілі». Пак маме концерти «А танчірни», «Ред Буска», «Наплевка Пилзні», в 16.00, а то зачало, але ще стігати «Скейт ін Джун», «Степ Мадер Кац», а «Степні Біжець», а «Кіен». У Буканира днеска 23.00 зачинає Велтраун, DJs Badalian, Axis Alpha, а Eva Fault. Грубару днеска во 21.30 Obsession DJs Фухсу, Фухс 2, Here and There, а Erste Комуния. Клубовна повалиш днеска в 19.30 Цермак 40. Час доку днеска в 19.00 Сакобі, а в 22.00 The Freaky Pots. В рок-кафе днеска в 20.00 Давід Пет з капелою Ниві. Каштанця на Юні Джезу днеска в 20.00 Малент а Пал Консоле. В Сахс пабу в Пилзні днеска в 19.30 Something Small Band а Фортел. В клубу 007 Страго днеска в 19.00 Twisted Road, а тогава власне є програм культурних акцій, але маємо і свій власний програм в радіо 1, протеже тоді мені збива ще 37 минут тоді сам. Вибірам піснички, пак по 17.00 буде пораз нова гумба на радіо 1, тоді тоді, просто мега супер.